vivi ai ne tua na luenga faie au au nai lana au au na soi fua maula. Mui ala au au nai wala au lona matai faa peo na faie au talato le tonga mau lo iai le oli oli mali fie fie pe ama vaya soi fua mre ola tato faie alo na fina ngalo. Na pātu to ala sunga to inga man fotu pa no ma ainga na lua pa penan pe ngai mfano noanga. Mui a fole malanga atu ya ustandia lalpa moe moe, doa tali umai fie loa ina matango fie lo tana tu utua, saupunga lupo kami le na, ina saamu mua pia tana tu waunia le lofa maranga le lo tana tu utua, tami tulai mai vanu milute ona tana ole tulai vanai milute, tapena mai pasta titi salpea marfatua ya tania, ole tana tu upo kami manu manu leo muni, tatono manu wali ina utapo inga saamua, ta pena po imano longa le nei po o manu lu de anga lele li pa ma fana fana yo tau tino e mesi o tu asina sina au penga albengo tutofio o na yalong fanau ta pena la tau fuanga le a onga e po yatu le aso a tai au ya abel fie fie na yalong fanau la po tau maputanga luoba yaso matua ya maua pere fie fie matua ya lango lango ipo nai pa nau mtala noa tala noa tala noa pa mal mlama ya la to le wing o le lofo le tu o ningano ya na to ai mesel ngana o lo ta to tala noa ai na lofo le lin po ya ta to ye mo ya lo pa nau o lo ola e ya to no e ma mau pa ni ta te le ai mesel to ma titi le ngana pia pia na lo lumnai on file on to tala ngana e lua ane pa punga la tulu e mnuel po ya to anon pa no le tulu ya o onga la so ta e ya i pele anga leo le li ya le o ta pe mai e ya le sunga ya titi pa pe vol pa tu ya tani ya pa mai ta to pe se le ta to programe manu ma lo le moni hap tai ya si da tana tau ainga hap tai a to lu pa ta si oi ano la bon mat mai e po yang ya ki new pa mosa pa dai e la to mai e ho tu sa en ma sen to a tonai la to u ma la ba e lo pa tu o clan mo lo tu tu a oyo tu lo e mau pe la bo e mau ma e mai pa po ma lo pa ta va a lo pa tu mo to mo ri ma no longo le ne po a lo pa